Liberanos quesimus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatum.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrem elenquo vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare digneris, qui vivis et